Odo fo ye papa pa se ye da urade ase ni awaya mayenti babro se ye se ye da urade ase sani ye ne da no ene jumedie no so sa na tie eye nchichemu ahodo o fe di kan ye da urade ase ye call Lucas and Petre dunson nchichemu do ba ko

no ba na obema ya hoden sa na okache suafo no ti na okache se ma monko monko twen sa wonkonkro no ba nti adwumedia ye die se ebetumi aya agi sa wonkonkro ho oden ti e kache wonkonkro sa no pei wo mra ye nso wo mehye ye den wo mehye ye ma wo meka ye ho wo me kasa mfa.

and ho I refer any paradise dear woman ubewuo na wa dwini mu na wo kai ye na me nemse yesu akọ na ebe nwo se impogro bi kura kunwa di okun wo no kura bo hunu ni nana na onyangopon se mi ho a ebe di ho adanse a kire ya mi ate ya se se oni pa wu a wo kai na chi ndi wo wa dwini se wu a ewu a asa na refer I feel the name bi a wo ya dwini bi a ni nyina ekọdi a da bi oni pa wu a five senses no and that's operate nani pati buwa anso and that's eya twuma na te ase. The body dies, but the soul never dies. The air can say, Nipedia ni de bewu, no okra ni de mu de biara da. Ana okra no so na control five senses no. So five senses no ye adwuma, emra ye tiwi ase mu, asase ye de so yi, five senses no na ye adwuma wo ye mu de a. Ye wu nso a, according to Bible no five senses no ye adwuma. De boni fa na sight, a twi ye bepe na so ohunu. Hearing, aye wote ye. Healing atenka. Ena testing odeti ye ena smelling ehwiate ye sane ma wo yin ma nipa kwa ye nipa wo wiase sane ma wo nyina na tu wiase eya dwuma science ehunu ade ye ohunu eya dwuma ye kwaso obi a na ehunu obi kasa awote bibi bo wa wote atenka feeling bibi so bibi to kwa kwa kwa maso a wote odeti aye testing eno so ye dwuma ena ehwia smelling so se pam pam bi ana se ehwa bi etu a otimi ehunu otimi tinka ni nyina no eye adwuma wasama no nipa wu a na maka se nipa bi en na ewu na okra na woye mu de it never dies na ena me se okra no so emu na sa five senses nyina nso e operate maka se osikani ne kai na chi wu ye no ana maka se even say story kra no a yesu obe wi ase wa ma story hunu bi se yesu odo twana nsem woka samwa eyampa odimi odimi e de abebuo bana samu se de beya de ye woka ne betuma tease e ni se enya samwa obi kura badi hu atunye se enya samwa siye na ye story kura no a enya story hu bi na na yesu on narrative na opese ye hu se asamade wo ho na nipa wu a obe bi nso ekọ na se medical aka no so we be me on kai Luke 16:22-25 for no a meme nka aka ne yehwe wo se na eba se ohieni ne wuye na abofo beso ano kwa abram kokum na one po no nso ewuye na osie no na oma na ni so wasa ma ado no na owo enye ya ade kese mu no hunu abram atichire se ohunu abraham atichire lazo se otwe ne kokum asa site ye adwuma onwo se osikani ne ma na ni so wasa ma ado no ohunu se lazo so twe abram kokum asa site ohunu yo na se ewu a ohunu ya adwuma side da so e adwuma body ne de e body ne de aka do te akoda chi mu na okra ne de onyangopon e ne bagara tene amana ko ba bi e se wokro we ma meka se mi pa da wu ye na na o minu ya ba obi pre bi pritakura ne se apostle ntu fathers am into o paradise ya na na mi se e ne de onyangopon e ba di side so body ne nkwa na so wonye ne nkwa side decision ne mi nka ho bi mi nka o mo chicken onyangopon nkwa na e di side se obade ne nkwa ebi ase obaa na obade ne nkwa na ase bia wonye ne nkwa ne nyame adwuma osigani no nso owuye no kwa sama adu ho o ma ne nso no hunu se Lazarus o twere eja Abraham hukum ne site eya adwuma eno de anche no nso a osigani no esna Abraham sanka o ma Lazarus ma empa ne nsa tin yankobo nsuo mu emeka ne tachire ma no hunu ma ne pa ye o ja pramo no mu na to ozen ka ba ye bonus na Abraham so etie no ma mu aye asa osigani no aka ye no Abraham te ye hearing ana mu aye no nso Abraham de ma no no se ndi o sere se woman in nsuo no ka se menua uti wi aso nya ahoto na Lazarus da fi ono so hu na ma na pena yura chechere asam no a osigani ne ka ye no Lazarus so te ye ne sa se hearing ye adwuma oh ana asam nso a Abraham so ka kire osigani no so so te ye ne se wo te ye ye adwuma onka uto aso o se osigani ne ka kire Abraham so wo hu na ma ne pa ye wo uta prema mu it's a feeling. That's what tipping pay ye pa feeling so yaduma atenka. Ye pa se chi ye chi adwini na nso na se. So ni pa wura. Ye tibu ali emu de biara da. Oka na oka ne control sa five senses ni na. Oka je ne so mpa ne nsa ti yan ko bo nso mu meka nta chire ma. Na ohuna mane. Ase nso se ampa sa nka onya nso bi e de ba yudu nta chire ma testing. Odeti yan so yaduma. Oh, nes, I say no, unipewu, na nekra adie, emu de biara da.
We dey we ma me hunu se o skane ni wo brepa yi pa na de matter chere mu nyina de me me se mo mu tie mi nyina ne me adwene do ne mi pa nyina so bi ni ma adwene kora no a obi e wonya ngopon ni na o te twere hun kon ase de obe hunu se onipa wu a o kan na chi asama ali o man kese ye pa ana parara en so yo man kese ye pa na sa 5 senses ye tie si a ohuna die na e wo tie e ye adwuma na atenkan ye adwuma no So no, and I must have can win an aero pretty. And so on it never dies. In this will be or kind of cheap. Will be the near vision be, then it be a woo, or more winning no more some may no bread, no more cassie, ye pensu, And to me, I know, as some are doing your beer as any pakro. As some are doing your name, boy, make come once and pa. Na paradise in a beer as any penny now, one pie said. Nyankopon ebeboa wo na wo kra na daachi bia no abofo abaso wo kra no ne ndu akop paradise so obi wu a na so yo ba tan ya so kwasa ma adu a ono abenwe sampa wo jane ma ne ma ho se wo bewu no ne ma nkwada bi no wo advance be mugu ho a ono e kwasa ma ro munsi ye me jame ma yinyina wo ho ni mo ndie beba na chi die na onim se ne ma ne bre omo aho kire omo amanie kese die na ohun ye bia na si wani mu bia na wote ase na wo wadwe ni mu bia ni uwa wo de koho ti oba ta uwa okoho ye na nana nanom nso a ye na nana nanom nyina nso omo wo nyina obi omo nyina ka omo chi omo nsa ase omo fie no omo aho die omo nyema nyina na omo nyina kai omo wo paradise omo mo hell nyina na obi a kai na chi ne mo ni omo ne se die beba echire no die besia echire onipa na bra bomo die ene die na on ene na jese esinde chi die beba echire de nya nasem bia bio wo mo a enti die ya twa mini na esu ale se wo kro no se de ne sa amre ewi ase tie nyina onipa no onim wo mo ne wo mu wo nyina na wo mo ko nyina no die ene se gana na yeti a die gana eyo nyina no wo mo nyina die wo mo ko wo de ko ho ni mo sa gama ya de ana obu america no bewuo obu wa britain no bewuo obu wa africa no bewuo se de ne africa tie no o kwa no kai ni mo de beba na chini de woni mu bio de wo obusua mu de wo fie se de wo ma meno no papa no na wo fo no tie nyina na de o kwa ha o de kwa ni mo de beba chile bia na de woni mtiti bia bia obi wo mu bia no o kwa ha o da sunim ni mo mtiti de e kwese de woni pa na dwini mo no bia no ansa na wo ne de

ni mo nti de e wese de woni pa na dwene mo no bia no ansa na wo ni de e da so wo na dwene mo ni mo ntimi nya wo hwe se boni na wudi ya e da so wo wa dwene mo se nsamoni na wudi ya da so wo wa dwene mo papa na wudi ya da so wo wa dwene mo eni se e wunya wu a de aka wa dwene mo no se e ye boni a wo be koso ye boni fo da bia wa sama ade ho ene papa nso na wo wa dwene mo nso a wo be koso wa ni papa papa nso ewo asama events paradise a ye kan e ho asem no die ye twa dwene na seso wale se die osikani no esere ye bia no ne nsa anka ehon aye ehon ne de hon ye state of no mercy sikani branch ye anka nsu kombe no wo be koni fridge mu na gya ne nsa pa na nko wonom na nko gya wode gya chi ne wure ne nso ho ne die ho die onya koduru nko ade a asa eni wosona amra maso nka bra mama ne ma Lazarus onso bo Lazarus din oni ne pa ye pa ye twa dwene na yeso ane sese onipa so nipa kura na ekum wu a so nipa bi na edi wa wu ori ase ana wanpo na wo se ho akomfo wu ye ana mpo wu ko ya abortion bi unyin sen na ko ya abortion bi ena wu wu ye a ti bia bi ana wotim bia wo wi ase ase ya nsa na wu wu no okwa ho a okai ti bia bi a je se dia won kai ye na wunhunu ene dia e bi e fa ho kwan bi so a wa ehunu ebi obi bo odua ana obi tu wadu ana ebi e wanhu na wuye de a ene nyakwa ho ana be hunu nemu de wunim bia ne de wo de kwa na meba sa mege nka nyanwo pa asem no wo adisem eti aye yen nka wo nyanwo pa asem no adisem eti ensia enyi chemu revelation 6 9 to 11 no wo tin so ana to so enum na no me hunu wan anya nyanwo pa asem ne ene wadansi ya wodi yenti wonkun akra na wonkun akra na aporobochi ya nase no de ne kase ya tie mo se ewurade okonkun ne no ne kwafo wo mu aten na won to won na wote asase so e moja so wure kosi da bay na o ma mu bia tare pita no ka chire won se won homi bretie wo bi nkosi se won wura kwa ene wonu anu mo be kun won to se won no adodo be so anu asase so asase agia na nse be pe mi enu so ni pa wu a o kai na chipepe o se wote nso anu oto so enum no akra bia no omu wa poribochi ya bia se nyangopon do omu akra esie no sa akra nyina tie mo pere wede so awurade wono kwafo no okunkunni endi nkrofo bia yenya nwuye no ne yetie asie no omu de omu tie

na afuo nyina mo ho te sai nim se enwa mo hwie mo fufu aguye ase ni bia ni o akwanya so be di fufu ko ti se yesu beba matwe asrafo nyina fufu die obi e support us amia matwe fufu die o yesu di mu nim na do se ka fufu yesu mo jan ka wani ye Frankie die madam bakwe fenu Frankie asna ni kunu I'm not only going to be a concert. My boy, as a

0: sintinum ania project a wodo pa egungura munya asem kotoa na no ana eye most reverend john ya afo akwa wabra ania holy trinity kale
1: aboa atoa na obi aba beye so na se omen kan ye ne sa ka mejiri se yakwetire papa papa pa.
0: Enti most reverend john ya afo akwa ewie ne kasa e na okyere mu se ensware nsware so adwuma ye o na no so emu kyere mu odeba ye ni
1: Roma sorry wo enyama bebre nka ye betumi afa school school asam hospital and san ya yesi bu amamuro ya wo sanim de no nanso asɛ aban ko ana asore nko sɛ asore ko a kyerɛ na dwere wo bibi ho a na ya fa ne sɛ akwa bi so wo ya politics bi sɛ bibi akɔ enkurase osha akwan a ewo ho ensuosam enakura enakura galamse ya abai kura yi tsasa yenim se edi oma ni nya obi enim nanso yeni akopodro se media media me ho ba fode na mesia no ama enchirima roma sori ewo bibi emfatu bi eni akwanse bi edema abibi man titre wani ya washe o maso senka obetumi asua wei a
0: enti nipa ya tin nkan eye most reverend john ya afo akwa ene wukwaboase a wano ene kali bishop wo ho ena ye tin nkan yen freeway na yan konsen foforo mu me do konsen foforo mu a afotuo akọ ade ama emema pa se ebrei wo mse bi mpredu asam dodo no a kirem se omanni mu ayedene enti no ekwabasa no wabo se ememe wofie nyine dwane na ememe nyine dane ma na yamon boni kwadwo bi mleku na atro ne boase akuru kire nsema gu ahoma so a sofopo a wono eneda all saint catholic church wo eye santase eye nhyaye so abato mpesua no so reverend father michael eye obuobi anasa obuobi mensa ne name wadi afoto akwama ememe nkanka kristofo mema se enfa ho ni wiase ye beye dene enfa ho ni gana ye beye dene wasade se agya de enikwa so odwane firi ho
2: Reverend Father Mike Obuobi mensa na yosofo pania oda all saint catholic church asafo ai no ewo fanchinibra wo nhyee so abato mpasua so asantemantem ha no na ewo ne osoma wo ye ye de je mema dodo na atu mu beka mema soma ewo asafo no mu ka ho bmane wo de ato emema animu se wo mo ene abusua bi ati ewo wiase mu ntia mfa ho ne sidi abrabo no ebeko akye wa akye wo mo hwe no mo nwane anya wo mo yire wo mo ma ene wo mo abusua
3: se bema ebia no so yo Christo ni any emapa I said obo modin se sebie obo modin se obeye enso eye na abusua enso ma wani aye den eku ho na ama odo enso ada edi enso ewo abusua ni enso ti bibia be chance a chance free etie tefie enso enya be den ama nkwada no se omo nso betimi de ebo ebrapa enso atena ewo mo enso asitena mo no mo ye esom enso nyuma o ba bibia omo be hu nti
2: enu achi e na opani a wono na se obi piemu asantemantem ha roma asafo no woda mema ku ano ne nkasie mu wono nso dibi e to aso se
4: obi ahia yeshi akwantu ya yetu ya no e ya akwantu bi ya yetu o ye ni future ani e build ye nti ni wako ne so ku nu yi
2: meme kwe ne ye jiwa mutu mu ewo roma asafo no ewo fanche bra ni mu enso bi ni adom kase ebo nkomo na wo mo kire se
5: enti na edi atu ni se oba roma aso de ma edi se eti akenkan se ni ya edi ensesi ye mo maso edi ba ya no edi ba se se eti ye mpie mpi ya no na ntra ya kumo ye meme ye wasi ye ni asu bidi no kre edi ama ye mu ye mu eni ye busia a ye fi ye na ebi eti me fi aso ya na ko akuzo zo zo abonte no mo hu kai se do a wo di no ma ye mu ndi na aso kuti
0: enti yamane boni kwa bi mreku na ato ne bo ase ne asofo mpanifuo di nkomba wakuru kire ni nyina ede abano na mame nkwa na mekenka adwen kire ba komie nu mie sebe na fe yantinsim ne yankoye ni mu a ye kokora no no na Kofi Parliament ede aba wase nyakopon enhira Ghana Merima, okay. Ose Ghana Merima nyina nyakopon enhira Ghana Merima nyina no se

0: Enyesakra.
1: Nyisani ya wo na utie wa dom 106.3 FM. Nene die ya wo Adabraka Polyclinic. Wo mo pregnancy school. Ene ya ba. Yene nana brago. Eye focal person. Ma HIV, hepatitis, syphilis. Aha. Ande no no di ho enkomo. Nyisani ya wo. Nyisani ya wo.
0: Ye befo afa ye ho. Eye ba.
1: Na mutie ni ye die. Musia de pa mumie nyina ye nsua na ye time no na nyɛ common se obenye obi no a wa be chechere we ntia na no ye kofie ye nkoka memma obi nka se wo hepatitis nti wa wie ye aba no no se ate de ma me na saka che ye nti memma bibia mo ohu HIV emu a we wa nka nchere obi na se ohu enu wo ho a wo betumi anu ma bo ohu ban ene abofra no ho ban enti ntia tie de obi keka bubo obi ehu se ate ase nti bibia che yadwe a ye ba ya nurse fo ho a ombeboa ye se sempe se ye nhwe syphilis no so
0: okay
1: eno so se bi bo ba pem fo so a o how be na e de ebre ono ene abofra no
0: all right first na mekani se mamen wo syphilis a so o de wo akwala na akwala ne ni timi fra ana se obehwe akwala no
1: obehwe no akwala be

0: akwala na sem na na ebe isu
1: enwa na munyusu
0: enwa na ebe isu
1: nti sa wo kan ro se a oma
0: o ene de ene de ni sa
1: ya kwa kwotwetwe moja na de de
0: ene de ni se oma
1: e hospital nti o moma pato kwashi fufuro bi wo ha
0: ene de nyaade a
1: oyo o wa question
0: ah
2: pato ye fremi martina ti se se uo ba nu obi e na be ma no su ba e na onu oni bi se oni bi a wo ni nu betumi aye bibia na
1: de hin na wo ke mu de hin HIV na na
2: hepatitis HIV no
1: ana syphilis no e bu bia ho
2: HIV
1: okay
0: on se enemo asem na asem be bi
1: anwo so asaba
0: let me catch you ya ho no me wo se ehwe ho yie pa aha enti se ukunu nibi na se wo obi a one of the things I obey ne se mu betimi ehie mu except that the beka ne se e wo se wo oba no wo starti no mu nro na nsa unu mu nro no usually e recommend se munyu su condoms kakra
1: sa de nya ka mo wie ntim
0: aha the reason is say once I yehu say be mani ni bi no ye mpese obenya bi
1: sa
0: enti ne ebe ye ne say ye be tre mo say ne yusu condoms na oba no wa start num ni nro no kosita mamra mo an be bre na e ma no e be ba form enti mo an ba form dia e mo an ba form a na face enti den ebe chama ye be ye test test no maye hu se o e mo a we die etimi aba form kra except that e was say maame no oto anro no so de bia on pese be mani nyi bia for the rest of the life no so fani no ni serious
1: okay
0: o fani no no si wo ye we mini maame bia ni kuno no ene na tena for more than 10 years o mu hu ye 10 years ni still a be mani ni bi e wo ba no ho oba no de bia onum ni nru no e na be ma no enya bi
1: okay
0: nti mu betime hie mu but beginning ne de e wo se mo twentwen so na mo she condom ya no mu nru no sa abrem mo wa nasi
1: okay nti se me wo wie nso a na koso anu maduro no sa
0: ai oba
1: koso se ndumre edun de menum sa
0: oba nom sa
1: okay
0: oba nom sa wunya ida
1: na no no menum maduro no metimi breastfeeding so
0: mpa twa uti
1: bi anya abofra no
0: bi anya abofra no
1: okay Pacho Obinso.
3: Yo, Antines. Auntie Cecilia, no. Se

a burden. But ni odi be ma wa edbeti mi ase wo kidneys ene wo liver no eno so be ha adwen enti ni ye de ma unu be dwin say e me no me for life e be say me kidneys there be ye be ma wa ye kidney test ni san.

0: any or liver no and also be hard drink in tea near your demand who bedroom say a minimum for life a best me kidneys there be ye be ma ye kidney test ni sa ne men nyina nti eno na ye de ma mono enya de a uno ma obeka se uno ma ne be se mi kidneys ene eyi ye be ma ye kidney test nso se is a problem wo ha ye wo different HIV no a ye be se sama nti se e ma kidney problem nti obeka se uno HIV no be ma kidney problem there be nti de meka ne se ye momodia eno na yen ye de ma munye jidie wom ko su ko fa obi de nom na se ankwa wankasa e na obehawo
1: ye da se na mami freddy di na onka di chatwo ye wie ai wadaroma obapa wa ma ye kwan nti ka efutu sem e chire ya pimfo e ni wono a etie ye nyina
2: yo me da se me ra me hun se ye ba ye yesu ande ye pa nye sa eh yesu ande ye me meti he nyina misma mesua bibi na mi wo jidie nso se wo so wesua bibi enu nti na da ne da ye kasafa pregnancy school hu enti ene wa wo me bida na ene ye wo first time me she won cry se bra ye ye ne premie nu wo busumi mu enti first one ni aye ewo match mu enti se match ni ukọ ewie ya efiada ye beye enti obi bia manenye na same hia obroni se knowledge is what knowledge is power
1: yeah that's say
2: na umba no wa start here professor Kranza we pie madam wase
1: yes ya da say Edo BBA Senate Chief Pa ne Adabraka Polyclinic Pregnancy School Penifonia na yeda mo ase mo ni motie mapemfo papa bi a year by this time no bia wo afa no afa ne ba
3: amen
1: ya bi shira mo papa papa no abotie me husa mo tunyina sese mo ka mo kono ma sore kakra unhu aye enye easy adwuma mu odin empire ne se mo be wo na se je wa agun bisisi ho twentwen mo ne ade ade a sana wosan ka me ma no mo yeye ye be wu bia na a chede esi ye be wu bia na esi wa ka se ye be wo sa unhu eh ubako hwi si ho na wo sa but this year omo ashe bo se mo wo ane me sisi ho twen mo ti nyame nka mo ho na mo no no mwaduro ye se bi mo nure no mo di ahese mpa se sa enu enso nyamo di ankura ne ntia ti mo adaro ma efutu obi e de mo pregnancy school muntie

0: ensu atre ba akukura nka ma no ena me se metwire obotan
1: sa
0: metwire obotan na ishaka urade se ade achi anopa no na me di brode apesi enyo no kwa no tumi yesa ade wo enyo no kwa ena wo tumi se oji yenkwa etinu se wo pese wo hu abandende na enu onyam ne tumi ne kase ya bre wo hu ase
1: sanity
0: na fashion na dom na ase
1: sa
0: de bia me kase se wo koto ba bi se obi ka asem efa enkwa je hu a se de wo tie bia no opa bre wo aso ase gina ho tie no na emu ahoden no obetumi a jibi na se wutumi nso a na se yon kwasi asem a san ho nakɔ
1: sa
0: na ma wo hu se yehu anyankopon ɔno ne botan a wo twere na won pɔne hwe
1: sa
0: na odi wo mudie be hye ne mu wire be hye ne mu wakwan nyina be hye ne mu na ma ne kase ye no so epi wo wabrabom anyɛ sa anyɛ papa bebre ne hu na mane
1: sa
0: ɛwɔ ɔkom ahohom mu anadwefa na so no
1: kofo ko sɛyɛ mu kofo ko sɛyɛ mu
0: obi ka kyerɛ me sɛ since 1979 oye engineer ne nema che se ohun ni ho anu me nema sei ebeto sabre
1: e ben fo kan ka se bi se asha se nyedi se wie no
0: oh
1: ma fo ko wie o de ha mo de ha o
0: since 1979 asofa up till now
1: ye kan se asa gro en to wa
0: en to wa obeka se
1: ene fem nante wo wu ni maba ne ko hospital
0: e obeka se ye nkwase se mama
1: ah en
0: wa hu e ti se bra me ka se apostle adwuma sompa na awurade yankopon e de wo ye no na ma entie die ni pe ka
1: mama mate ba e bi se de bi ye esuafo no
0: yes
1: e de bi ye mi sa no amu
0: oh
1: wase mi mpo de de ye mi
0: due na wo due wi ye
1: due wi ye enti mi de ana wo dane me attack o dane me bebe di kire mi enti ba mi ba no wa prepare me for so many years
0: yes
1: enti mi de
0: je bi de be po nanso so be gina
1: enti de me gina ho no ti se ebre no so se maye madwuma yo se o de twere se me hye me nsam no mi o de hye me nsam direct o mi nya vision no nam green grass fe so be ko to no so ho so na me nam so green grass akonwa kase akonwa no obi na obi asase so obi na o tibi so

0: ma difo hwanhwa ni we no mse ya me nka no ya je o musika san so problem we that o tia so dem o no nyina hom ne ne da so talk no tonko kakra bi awon ne baba da waso dem o ko so hon e fi pacha ne o ho
1: oh
0: ko bi mama sadie no so so adena no so ko so abasa
1: ah sa na me ka se ahohom na na egbogbura no
0: ya
1: me bi sa papa no ka kire me se se nipa no hon kuku je de woni mu a to me bi en
0: ti ma ho ya
1: adampan
0: ahom ndampan
1: eti ni baby na ahohom en so na ye no
0: ahohom di an so na mo bo
1: en yes enti no ogbowura wa de ope no en obeye o
0: it is so how brown pound.
1: Papa, papa, papa.
0: Because we are doing one more bounce.
1: Papa, papa, papa, papa.
0: Hmm.
1: Papa, papa, papa. It's whoopa, na ha ban, ha ban. And I just said, they are naemi, one want to say. A fibia ne ha ban ya, or the baby a few.
0: Baby, a few hold on. Sa, eh,
1: and I know your coffer, doma machine, any bitch you try in your enemy.
0: Sa,
1: eh. Aye ye dutanya mafedie ne hono ma aye hu itafe doma machine
0: ni nyina so de ye duro
1: eh ye twa ahaba ne nyina e de eye duro
0: we don maka kofo no chi fie ano chi sofo ebra ekugwa me kan kofo no chi history e na ho abakoma hin no mpenufo ba me nchen eno mso o meja bi wo mu be meja ne se ne kuro wo firi mu wa ekugwa ne ne ho sem eno me se me bram kosra wo mu na me kwae no papa no se yasmeti fio no moje ba bi kakra ne nwura wo wo se afibia e nwura eba na omo de sin aliye
1: an
0: omo tibi de ade kra ma mi that sabre na che ne wo tema committee to air
1: ta se bibia ne wo ye ye twetwa e nwura na ene ma no kwen e fofro ana sese e fifiri eba
0: to mama obi otie bi wo wo sa ho no wo danu a ese wo ne ma no e ma ne ma ba wa wale kra na nsa na gu obi antu nam antu ne mo mi kamera
1: tumiri kamera na oba awurade nyankopon odwuma ye
0: fa oso
1: o ne ye beye ama wonya fa ahode
0: ana so won so awo
1: ye
0: de chompo ano
1: bra
0: ye de twetwon
1: ai obese saudin
0: mama sanse no manso fa mo mo
1: ye ho nyankopon obese saudin
0: obese saudin ona mama vex so
1: obese saudin
0: mama number ni baby o nye chikura odoko tipa haya odoko tipa wa tipa eni baby ya odoko tipa baby o free baby ya so ko odoko tipa fre number if 0244